unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suun.

Jumala. Moni pelkää puuttuvan pinnallisuus valtaa maailman. Valtatiellä turhuuden ei kuulu sanat rakkauden. Oma tunto soimaa kurittaa. Tää onko riemu voitto ihmisten? Voi

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Sunnuntaina Tammelassa kello 18. Ilves IFK Mariehamn. Ennen ottelua nimetään uusia jäseniä Ilveksen Hall of Fame -kunniagalleriaan. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n Kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepaiva.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistojen katve.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin mutku.
6: Ei mutku ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
5: Kun veveks on se jotain.
6: Veveks.fi.
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Sunnuntaina Tammelassa kello 18. Ilves IFK Mariehamn. Ennen ottelua nimetään uusia jäseniä Ilveksen Hall of Fame -kunniagalleriaan. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
4: Kun veveks on se jotain.
5: Veveks.fi.
6: Tänä sunnuntaina Kankaanpäässä miesten ykköspesistä Kama Jyväskylän Kiri. Ottelu isäntänä Taksi Leponiemi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä sunnuntaina kello 17. Maila!
7: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
0: Motonet-korjaamo ATS-autohuolto etsii nyt 1 000 euron rekrypalkkiolla mekaanikkoja Linnainmaan, Lielahden ja Pirkkalan toimipisteille. Odotamme hakijalta automekaanikon koulutusta tai vastaavaa työkokemusta. Haku päättyy 16. elokuuta. Lisää tietoja Facebookista Motonet-korjaamo Pirkkala. Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
5: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
6: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
5: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
6: Ei voi olla totta!
5: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
6: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
5: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
6: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
5: Oh my days.
6: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylejärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylejärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylejärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
0: Sun viikonloppu.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

soittivat ja kysyivät, myisinkö sohvan ja koska hakisin vinyylilevyni pois.

0: Radio Sun.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
6: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen Kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
7: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Sunnuntaina Tammelassa kello 18. Ilves IFK Mariehamn. Ennen ottelua nimetään uusia jäseniä Ilveksen Hall of Fame -kunniagalleriaan. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Tänä sunnuntaina Kankaanpäässä miesten ykköspesistä Kama Jyväskylän Kiri. Ottelu isäntänä Taksi Leponiemi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä sunnuntaina kello 17.
0: Tampereen seurakuntien jumalanpalvelukset kuullaan sun radiossa. Jumalanpalvelus Tampereen tuomiokirkosta sunnuntaisin kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noise Wave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
2: Vevex, Vevex, Vevex, Vevex!
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Sunnuntaina Tammelassa kello 18. Ilves IFK Mariehamn. Ennen ottelua nimetään uusia jäseniä Ilveksen Hall of Fame -kunniagalleriaan. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Vevex! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Motonet Korjaamo ATS-autohuolto etsii nyt 1 000 euron rekrypalkkiolla mekaanikkoja Linnainmaan, Lielahden ja Pirkkalan toimipisteille. Odotamme hakijalta automekaanikon koulutusta tai vastaavaa työkokemusta. Haku päättyy 16. elokuuta. Lisää tietoja Facebookista Motonet Korjaamo Pirkkala.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutkut.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noise Wave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
5: Sunnuntaina Tammelassa kello 18. Ilves IFK Mariehamn. Ennen ottelua nimetään uusia jäseniä Ilveksen Hall of Fame -kunniagalleriaan. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen seurakuntien jumalanpalvelukset kuullaan sun radiossa. Jumalanpalvelus Tampereen tuomiokirkosta sunnuntaisin kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa tänne Tampereen tuomiokirkkoon. Tänään on 11. sunnuntai helluntaista ja pyhän aiheena on etsikkoaikoja. On hienoa viettää messua ja oikeastaan myös monenlaista kirkkopyhää. Meillä on täällä tänään Tampereen seurakuntien eläkkeellä olevien työntekijöiden kirkkopyhä. Olette erityisesti tervetulleita yhteiseen messuun. Sen lisäksi meillä on täällä sisälähetysseuran diakonia opiskelijoiden valmistumisesta ja vihkimyksestä, joilla on 40 vuotta kulunut siitä. Oletan, että te olette siellä. Tervetuloa teillekin. Teillä on ollut eilen kurssijuhlaa vähän täällä. Hienoa, että olette. Mutta iloitsen minä teistä ihan jokaisesta. Tänään tässä messussa yhtymäjohtaja Tapani Rantala saarnaa. Kanttorina on Esa Toivola, Olli-Pekka Silveruuton avustavana pappina. Suntioina palvelevat Timo Lehto ja Marita Haavisto. Muut avustajat ovat Helena Soininen, Päivi Mäki-Jokela ja Päivi Segerroos. Minä olen Monika Viitala, toimin liturgina. Tänään keräämme kolehdin vammaisten ihmisten oikeuksien hyväksi köyhissä maissa Suomen lähetysseuran kautta. Laulamme tänään tässä messussa seuraavat virret. Alkuvirsi on 311 ja siitä 4 ensimmäistä säkeistöä. Synnin tunnustuksen sanomme yhteen ääneen ja käytämme synnin tunnustusta numero 705. Kiitos virsi on 130. Päivän virsi 285. Uhrivirsi 932. Ehtoollisen aikana laulamme virren 956. Ylistysvirtenä meillä on virrestä 903, säkeistöt 1, 2 ja 6. Toivotan myös Radio Sunin kuuntelijat tervetulleeksi. Vielä kerran tervetuloa ja rakastava Jumala, olkoon kanssamme tässä messussa.

Elämässä on hetkiä, jolloin pysähdymme tärkeiden valintojen äärelle. Joskus vasta jälkeenpäin ymmärrämme, että juuri silloin Jumala kutsuikin meitä lähelleen, ohjasi kulkuamme tai avasi uuden suunnan. Kirkon perinteissä tällaisista hetkistä on käytetty nimeä etsikkoaikoja. Aika, jolloin Jumala erityisellä tavalla puhuttelee ihmistä ja kutsuu luottamaan häneen. Tämän sunnuntain Raamatun lukukappaleet muistuttavat, ettei Jumalan kutsu kuulu vain menneille sukupolville. Se kuuluu meille myös tänään. Jumala kutsuu meitä pois itseriittoisuudesta, pois pelosta ja kovettuneisuudesta, kohti armoa, luottamusta, toivoa ja elämää. Kun tulemme Jumalan eteen, tunnustamme myös sen, kuinka usein olemme sulkeneet korvamme hänen kutsultaan. Olemme luottaneet enemmän omaan voimaamme kuin hänen johdatukseensa. Valinneet oman tahtomme hänen tahtonsa sijaan ja jättäneet rakkauden tekoja tekemättä. Pyytäkäämme siksi Jumalalta armoa ja anteeksi antoa synnin tunnustuksen 705 sanoin. Armollinen Jumala, tunnustan edessäsi, että synti on sitonut minut, enkä kykene vapauttamaan itseäni. Olen rikkonut pyhää tahtoasi vastaan ja torjunut käskyjesi siunauksen. Sinä näet kaiken väärän, senkin, mitä itse en näe. Armahda minua, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Jumala on rakkaus ja siksi Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

0: Rukoilkaamme. Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, sinä rakastit maailmaa ja avasit pojassasi oven valtakuntaasi. Kiitos siitä, että etsit meitä armollasi. Herätä meidät hengelläsi ymmärtämään vastuumme itsestämme ja teoistamme. Auta meitä tajuamaan etsikkoaikamme. Anna tahtoa ja voimaa parannukseen. Kuule meitä, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden, joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa elää ja hallitsee aina ja ikuisesti.
1: Aamen, aamen.
0: Ja kuulemme tämän pyhäpäivän Raamatun lukukappaleita.
2: Jeremian kirjan luvusta 6. Näin sanoo Herra. Pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa. Ottakaa oppia menneistä ajoista. Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin löydätte rauhan. Näin sanoin, mutta te vastasitte, emme kulje. Minä asetin teidän turvaksenne myös vartiomiehiä ja sanoin teille, kuunnelkaa torven ääntä. Mutta te vastasitte, emme kuuntele. Kuulkaa nyt kansat, kaikki te, jotka olette koolla. Pankaa merkille, mitä nyt tapahtuu. Kuule maa, minä tuon onnettomuuden tälle kansalle. Se on seuraus sen omista pahoista ajatuksista, onnettomuuden tälle kansalle. Se on seuraus sen omista pahoista ajatuksista. Se ei ole totellut minun sanani.

kirjeestä roomalaisille luvusta 11. Jos jalosta olivipuusta on katkaistu oksia, ja jos sinut, joka olet peräisin villistä olivipuusta, on oksastettu oikeiden oksien joukkoon, niin että olet päässyt osalliseksi puun juurinesteestä. Älä ylvästele alkuperäisten oksien rinnalla. Mutta jos ylvästelet, muista, et sinä kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Sanot ehkä, että nuo oksat katkaistiin, jotta sinut voitaisiin oksastaa. Se on totta. Ne katkaistiin pois epäuskonsa tähden, mutta sinä pysyt, kun uskot. Älä silti ole ylimielinen, vaan pelkää. Jos Jumala ei säästänyt luonnollisia oksia, ei hän säästä sinuakaan. Katso, kuinka Jumala on sekä lempeä että ankara. Langineita kohtaan hän on ankara, sinua kohtaan lempeä, jos pysyt kiinni hänen hyvyydessään. Muuten sinutkin leikataan pois. Mutta myös nuo toiset oksat oksastetaan uudelleen, elleivät he jää epäuskonsa valtaan, sillä Jumala kykenee liittämään heidät takaisin runkoon. Jos kerran sinut on leikattu irti villistä olivipuusta, johon luonnonmukaisesti kuuluit, ja vastoin luontoa oksastettu jaloon olivipuuhun, niin totta kai nämä alkuperäiset oksat voidaan liittää takaisin omaan puuhunsa.

Nousemme kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumia evankeliumista Luukkaan mukaan luvusta 4. Jeesus sanoi: kohta te kaiketi tarjoatte minulle sananlaskua, lääkäri, paranna itsesi. Ja sanotte: tee täälläkin omassa kaupungissasi kaikkea sitä, mitä sinun kerrotaan tehneen Kapernaumissa. Ja hän jatkoi: totisesti, kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Uskokaa minua. Israelissa oli monta leskeä Elian aikana, silloin kun taivas ei antanut vettä 3,5 vuoteen, ja koko maahan tuli kova nälänhätä. Silti Eliaa ei lähetetty heidän luokseen, vaan Siidonin maahan, Sarpatissa asuvan leskivaimon luo. Samoin Israelissa oli monta spitaalista profeetta Elisan aikana, mutta yhtäkään heistä ei puhdistettu, ainoastaan Naaman, joka oli syyrialainen. Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, joutuivat raivon valtaan. He ryntäsivät paikaltaan, ajoivat Jeesuksen ulos kaupungista ja veivät hänet jyrkänteelle syöstäkseen hänet sieltä alas. Kaupunki näet oli rakennettu vuorille. Mutta Jeesus kulki väkijoukon halki ja jatkoi matkaansa.

Luukas vie meidät Nasaretiin, Jeesuksen kotikaupunkiin. Jeesus on vähän aiemmin aloittanut toimintansa Galileassa. Hän opetti synagogissa ja sanotaan, että kaikki ylistivät häntä. Nasaretin synagogassa hän oli juuri lukenut Jesajan kirjasta kohdan, jota voidaan pitää hänen ohjelmajulistuksenaan. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Näin hän oli Nasaretissa puhunut, ja ihmiset kiinnostuksella ja kiitollisuudellakin kuuntelivat häntä. Samaan aikaan siellä nousi jo kysymys: kukas tämä on? Eikö hän ole itsekin nasaretilainen? Eikä hän itsestään tuollaisia puhu? Tänään meillä on täällä messussa runsaasti Tampereen seurakuntien eläkkeellä olevia työntekijöitä. Ja täällä, niin kuin äsken kuulimme, Monika kertoi, että on myöskin täällä kokoontunut diakonien joukko. Diakonien, jotka ovat valmistuneet ja vihitty virkaan 40 vuotta sitten. Paljon tehtyä työtä takana. Tuo äsken lukemani Jeesuksen ohjelmajulistus kertoi hänen tehtävänsä, mitä varten hän oli tullut ja mikä oli hänen työnsä. Mutta tuo tehtävä on myöskin sellainen, johon me kaikki kristityt saamme liittyä. Ajattelin, jokainen seurakunnan työntekijä, jokainen diakoni on ollut toteuttamassa tätä tehtävää. Mutta ei ainoastaan työntekijät, jokainen seurakuntalainen liittyy tuohon Jeesuksen ohjelmajulistukseen. Meidät on kutsuttu ja lähetetty ilmoittamaan köyhille hyvä sanoma, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Tässä olemme saaneet olla mukana. Ja saamme olla mukana. Ja saamme myös itse olla niitä, joille tämä sanoma puhutaan. Olemme tämän sanoman kuulijoita. Ehkä siitä juuri on etsikkoajassa kysymys, että tämä sanoma saa kuulua tavalla ja toisella, sanoin ja teoin. Ja että sydämet voivat olla auki tämän sanoman vastaanottamiseen. Työntekijä saattaa vuosikymmenienkin jälkeen pohtia, ehkä myös jokainen kristitty, olenko omalta osaltani tehtävässä onnistunut, olenko ollut uskollinen tässä tehtävässä, onko sanoma mennyt perille, onko työ kantanut hedelmää? Tämä arviointi on Jumalan käsissä. Jokaisella on varmaan hetkiä, jolloin epäonnistumisen tunteet ovat päällimmäisinä. Joskus jotkut työt tuntuvat onnistuvankin, on iloa ja kiitollisuutta. Mutta kummallisesti Jumalan maailmassa epäonnistumiset voivat kätkeä sellaisia onnistumisia, joita emme heti näekään. Ja johtaa myös onnistumisiin tai päinvastoin. Kristityn elämä on elämää armon varassa onnistumisineen ja epäonnistumisineen. Tämä ja tästä tämän
sydämeen saaminen voi saada meissä kiitollista mieltä. Kiitollisen mielen siitä, että lopulta onnistumiset, työn menestys ei ole minun käsissäni, vaan sen käsissä, joka lähettää, joka tekee työtä kanssamme, Jumalan käsissä. Nasaretissa Jeesuksen opetusta ensin ihmeteltiin ja kiitettiin. Sanotaan, että kaikki ylistivät häntä, mutta nopeasti tämä muuttui. Kerrotaan vain vähän myöhemmin, kuinka kuulijat raivostuivat. He ryntäsivät paikaltaan, ajoivat Jeesuksen jyrkänteelle syöstäkseen hänet sieltä alas. Mikä sai aikaan tällaisen vihan purkauksen? No, heidän silmissä ja mielessään oli jo se kysymys ja epäilys, että mitä ihmettä Jeesus, tuo nasaretilainen Joosefin poika, mitä hän kuvittelee itsestään? Ei kai kotikaupungin poika ole mikään profeetta, joka vielä katsoo toteuttavansa Jesajan kirjoittamaa lupausta. Jeesus kyllä huomaa vastahakoisuuden ja toteaa, kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Tuo Jeesuksen lause on kulkenut ajasta aikaan. Moni on myöhemminkin todennut saman. Kasvu, ympäristö ja kotiseutu voivat olla kasvun mahdollistajia. Usein ne sitä ovat. Mutta ne voivat olla myös tukahduttavia. Joskus ja aika useinkin monen on täytynyt lähteä kotiseudultaan kauemmaksi. Kauemmaksi kasvamaan, kauemmaksi tekemään työtä. Kuulijoiden vihanpurkaus leimahti, kun Jeesus ravisteli kuulijoiden peruskalliota. Hän kertoo kaksi esimerkkiä profeettojen ja Jumalan toiminnasta, joissa vieraan kansan jäsen saa Jumalan avun ennen Israelin hätää kärsiviä. Israelilaiset olivat tämän mukaan ennenkin vähätelleet ja torjuneet Jumalan lähettämiä profeettoja ja jääneet ilman apua. Ehkä hädän aikoja, niin nekin ovat muodostuneet monesti ainakin jonkinlaisiksi etsikkoajoiksi. Jeesus nostaa ajan, kun Israelissa ei ollut 3,5 vuoteen satanut. Onhan tämän kesän kuivuus Euroopassa ollut jotain aivan tavatonta. Ihmiset ovat kärsineet, tuhannet ovat myös kuolleet kuumuuden takia. Ehkä joku pohtii, onko tämä sellainen etsikkoaika, joka saa ihmiset myöskin kääntymään Jumalan puoleen. Onko tämä sellainen etsikkoaika, että ymmärrämme, että se elämäntapa ja muoto, joka meillä on ollut, ei voi jatkua tällaisena. No, Jeesus kertoo tuosta nälänhädästä ja kuivuudesta, jonka aikana profeetta Elia meni hakemaan apua Israelin ulkopuolelta Sarpatissa asuvan leskivaimon luo. Tuo nainen oli keräämässä polttopuita viimeistä ateriaansa varten itselleen ja pojalleen. Syömme sen ja sitten kuolemme, hän sanoi. Jauhot ja öljy olivat lopuillaan. Elia kuitenkin pyysi häneltä vettä ja myös, että hän leipoisi ensin hänelle, profeetalle, pienen leivän. Tuo nainen teki, kuten profeetta pyysi. Antoi vähästään. Ja niin vain kävi, että jauhoruukku ei tyhjentynyt eikä öljypullo ehtynyt. Heille riitti syötävää pitkät ajat, kunnes taas satoi ja saatiin uutta satoa. Kertomus ärsytti kuulijoita. Aivan kuin Jumala ei pitäisikään israelilaisia erityisessä arvossa ja huolenpidon kohteena. Ja vielä, että profeetta sai avun vieraan kansan jäseneltä.
Oliko tässä vielä se piikki, että israelilaiset eivät nälänhädän aikana kyenneet jakamaan tai halunneet jakaa profeetalle omasta niukkuudestaan? Toinen esimerkki kertoo syyrialaisesta Naamanista, jonka Jumala parantaa spitaalista, vaikka israelilaiset eivät parannu eivätkä saaneet apua. Naaman oli lisäksi vihollismaan sotapäällikkö. Tälläkin esimerkillä Jeesus onnistui raivostuttamaan kuulijansa. He kokivat, että Israelia israelaisia loukataan. Yksi evankeliumin alleviivaus on se, että Jumalan huolenpito ja kehotus lähimmäisen rakkauteen eivät rajoitu vain omiin ihmisiin tai omaan kansaan. On tietysti totta, että tamperelaisten tai suomalaisten resurssit eivät riitä korjaamaan maailman hätää ja rikkonaisuutta. Mutta on aivan jumalatonta sanoa, että meidän tulisi huolehtia vain suomalaisista ja täällä syntyneistä. Onneksi vain harvat näin sanovat. Jokaisella on mahdollisuus auttaa niin lähellä eläviä kuin maailmalla hädässä olevia. Moni on myös kokenut Sarpatin lesken tavoin, josta kerrotaan, että kun hän antoi vähästään, niin vain kävi, että jauhoruukku ei tyhjentynyt eikä öljypullo ehtynyt. Heille riitti syötävää pitkät ajat, kunnes taas satoi. Tärkeää on toki myös, että jatkuvasti rakennamme ja vahvistamme yhteiskuntaa, jossa heikoimmista pidetään huolta ja jossa ymmärretään myös kansainvälinen vastuu ja apu. Lähimmäisen rakkaus ei ole pelkästään yksilölaji. Me toteutamme tässä yhteiskunnassa lähimmäisen rakkautta muun muassa verotuksen avulla. Kun maailma palaa sotien melskeessä ja köyhyyden kurimuksessa, kärsiviä on mittaamattomasti. Ja myös omassa maassamme köyhyys ja yksinäisyys ovat monen taakkana. Viekö tämä meiltä toivon? Onko hyvinvointi murenemassa? Eivätkö sodan lietsojat voisi jo vihdoin kaatua? Kaiken melskeen keskellä evankeliumi kehottaa meitä tekemään toivon tekoja, pitämään huolta lähimmäisistä, rukoilemaan ja toimimaan rauhan ja oikeudenmukaisuuden puolesta sortoa ja väkivaltaa vastaan. Evankeliumi kutsuu meitä elämään vaikeinakin aikoina toivossa ja luottamaan Jumalan apuun ja armoon. Jumala tekee työtään köyhien ja avuttomien kautta, siis myös meidän kauttamme. Ja meitäkin köyhiä koskee hyvä sanoma vapautuksesta ja Jumalan huolenpidosta. Luottamus ja toivo muuttavat meitä. Ne muuttuvat levoksi ja liikkeeksi. Luottamus ja toivo muuttavat maailmaa. Jumala muuttaa maailmaa meidän kanssamme. Alttarilta kuulimme Vanhan testamentin tekstin, kun profeetta Jeremia kehottaa Jumalan nimissä. Pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa. Ottakaa oppia menneistä ajoista. Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin löydätte rauhan. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme,
joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä, tänäänkin tulemme eteesi niin kuin olemme, kiitollisina, välillä myös huolestuneina, toivoen ja pyytäen, luottaen siihen, että sinä kuulet meitä. Kiitämme elämän ja kasteen lahjasta. Siitä, että olet liittänyt seurakuntaamme seuraavat uudet jäsenet. Nicole, Charlotte, Dagmar, Korpela, Seela, Sofia, Orjasniemi, Klaara, Helli, Lovisa, Riepponen ja Sylvi, Adalmiina, Suominen. Anna heidän koteihinsa iloa ja rakkautta, hellyyttä, turvaa ja suojaa. Siunaa kastettujen perheitä ja heidän läheisiä. Kiitos rakkauden lahjasta. Mutta suojaasi heidät, jotka ovat ilmaisseet aikomuksensa solmia avioliitto. Juuli, Jasmina, Nippala ja Jerri, Arvo, Patrik, Iso Jussila sekä Tuuli-Maarit Hartikainen ja veli-Matti Rajamäki. Vahvista heissä uskoa, toivoa ja rakkautta. Anna heille uskollisuutta ja luottamusta toinen toiseensa. Siunaa heidän liittoaan ja kaikkea elämää. Kiitos ikuisen elämän lahjasta. Olet kutsunut tästä ajasta seuraavat seurakuntamme jäsenet. Lahja, Katri Vänttinen, 100 vuoden. Alma, Anita Ukkonen, 98 vuoden. Sointu, Anneli Kivistö, 97 vuoden. Jorma, Pertti Kujanpää, 90 vuoden. Irma, Karoliina Kalliolahti, 89 vuoden. Tuula, Anneli Järvinen, 88 vuoden. Ja Lea Kaarina Saramäen, 87 vuoden iässä.

Jumala, ota heidät luoksesi taivaan kotiin ja iloon, lepoon ja rauhaan. Anna ikuisen valosi loistaa heille. Lohduta kaikkia surevia ikuisen elämän ja jälleen näkemisen toivolla. Me rukoilemme kirkkosi puolesta täällä Tampereella ja kaikkialla maailmassa. Kiitos, että olet kutsunut työntekijöitä kouluttautumaan sinun työhösi. Anna heidän julistaa sanomaa rakastavasta Jumalasta, missä ikinä he töitä tekevätkään. Siunaa hiippakuntaamme ja sen piispaa Matti Repoa. Anna seurakunnillesi rohkeutta ja viisautta välittää evankeliumia ja jakaa rakkauttasi. Siunaa kirkon työntekijöitä, vastuunkantajia ja vapaaehtoisia, että he voisivat palvella uskollisesti ja toinen toisiaan tukien. Tänään kannamme eteesi erityisesti kaikki Tampereen seurakuntayhtymän entiset työntekijät, jotka ovat nyt eläkkeellä ja joiden kirkkopyhää tänään vietämme. Kiitämme heidän työvuosistaan ja rukouksistaan seurakuntien puolesta. Anna heille terveyttä, iloa ja rauhaa eläkepäiviin ja siunaa heidän yhteyttään seurakuntiin. Herra, me rukoilemme maamme ja sen päättäjien puolesta. Anna kaikille vallankäyttäjille oikeudenmukaisuuden mieltä, viisautta ja vastuuntuntoa. Auta meitä rakentamaan yhteiskuntaa, jossa jokaisen arvo tunnustetaan ja heikointa tuetaan. Me rukoilemme rauhan puolesta. Tule niiden luo, jotka kärsivät sodista ja väkivallasta. Lohduta surevia. Varjele pakolaisia ja johdata kansoja sopuun ja sovintoon. Jumala, rukoilemme luomakunnan puolesta. Anna meille entistä enemmän tahtoa ja kykyä hoitaa maata, vettä ja ilmaa viisaasti. Vahvista päättäjiä, yhteisöjä ja yksittäisiä ihmisiä toimimaan niin, että ilmasto ja luomakunta voisivat paremmin. Me rukoilemme seurakuntalaisten kanssa, jotka ovat pyytäneet esirukousta. Tuomme eteesi heidät, joiden sydämessä on hätä. Olen lähellä sairaita ja tutkimustuloksia odottavia. Anna voimaa heille, jotka kamppailevat riippuvuuksien, yksinäisyyden, taloudellisten huolien tai levottoman arjen keskellä. Siunaa nuoria, jotka opettelevat rakentamaan itsenäistä elämää. Avaa lukkiutuneita sydämiä, vahvista rakkautta ja keskinäistä luottamusta. Anna myös anteeksi syntimme ja johdata meitä uuteen alkuun. Kiitos myös jokaisesta rukouksiin saamastamme vastauksista, uuden elämän lahjasta ja niistä hetkistä, jolloin olemme saaneet kokea sinun hyvyytesi. Jää kaikkien kärsivien, pelkäävien ja toivoa odottavien rinnalle. Ja kanna heitä, meitä, armollisella rakkaudellasi. Herra, kaiken tämän jätämme sinun käsiisi luottaen, että sinä kuulet meitä. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen vapahtajamme nimessä.
kolehti kannetaan tänään siis vammaisten ihmisten oikeuksien hyväksi köyhissä maissa Suomen lähetysseuran kautta. Voit lahjoittaa kolehdin perinteisellä tavalla, mutta myös puhelimellasi mobile-sovelluksella. Tuomiokirkon kolehtien mobile-pay-numero on 94627, siis 94627. Voit myös käyttää QR-koodia, joka löytyy virsikirjojen takaa. Jumala lahjamme siunata.

taivaallinen Isä, kaiken luoja, me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan, lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee.

Me rukoilemme sinua. Lähetä pyhä henkesi niin, että luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta ja otamme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kunnes kerran saamme kohdata hänet valtakunnassasi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.

Leipä, jonka me murramme, on osallisuus Kristuksen ruumiiseen. Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, sillä me kaikki tulemme osallisiksi tästä yhdestä leivästä.

Pyydettäessä saat gluteenittoman ehtoollisleivän tai alkoholittoman viinin. Tulkaa, ottakaa vastaan Kristuksen ruumis. Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä.

Kiittäkäämme ja rukoilkaamme. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme sinuun. Liitä meidät rakkaudessa toinen toiseemme ja säilytä meissä ikuisen elämän toivo. Kuule rukouksemme, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Nousemme laulamaan ylistysvirren.

ottakaa vielä vastaan siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

0: Tuomiokirkossa on totuttu siihen, että nämä urut soivat kauniisti, kun meillä on upeat soittajat aina niitä soittamassa. Loppumusiikkina oli nyt Herman Schroeden intermezzo numero 6. Menikö se, Esa, oikein? Kerkesin luntata tuolta.
1: Kyllä se meni. Se oli kokoelmasta lyhyitä tilutuksia.
0: Hyvä. Muita ilmoitettavia asioita on, että toivottavasti et ole kiireellä tänään, sillä alasalissa meillä on vielä kahvit. Siellä myös sitten Tapani ja Olsa vähän kertovat meille yhtymän ajankohtaisista asioista. Se on kaikille avoin. Tervetuloa sinne. Tänään myös kello 13 meillä on iltapäivän urkumusiikkia. Tänään täällä soittaa Toni Sahamies. Ensi viikolla on kello 10 normaalisti Tuomiokirkossa messu, mutta sanon jo tässä vaiheessa, että sunnuntaina 23.8. ei olekaan Tuomiokirkkoseurakunnan messua täällä Tuomiokirkossa, vaan silloin meillä on ruotsalaisen seurakunnan messu täällä. Olet tietenkin sinnekin tervetullut, mutta meidän seurakunnan messu on tällöin Kalevan kirkossa kello 12, sillä silloin Kalevan kirkko täyttää 60 vuotta ja juhlistamme sitä yhtenä seurakuntana siellä. Lähtekää rauhassa. Palvelkaa Herraa ja toinen toisianne iloiten.

Jumalan palvelus Tampereen tuomiokirkosta kuullaan jälleen ensi sunnuntaina. Lähetys siirtyy nyt takaisin Sunradion studioon.

Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.

0: mökkikesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Mökkikesässä puhutaan tänään aurinkopaneeleista ja mökin energiaratkaisuista. Asiantuntijana on Energia Sani Oy:n Sami Rinne. Mitäs sä, Sami, näkisit, että tässä on tainnut viime vuosina aika paljon näissä mökkien energiaratkaisuissa nähty muutoksia, niin missä tällä hetkellä mennään?
2: No joo, siinä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Että riippuu siitä, että tuleeko sinne verkkovirtaisesti mökkiin, tai jos ei tule, niin sitten sinne pitää rakentaa oma järjestelmä ja olla niin kutsutussa off-grid-järjestelmä. Puhutaan off-grid silloin, kun sinne ei tule verkkovirtaa, ja on-grid, jos tulee verkkovirta. Ja silloin se järjestelmän rakentaminen on eroa aika lailla toisistaan.
1: Ja nykypäivänä sitten nämä aurinkopaneelit alkaa olla jo aika tavallinenkin näky mökillä, vai mitä sanot siihen?
2: No kyllä joo, joo, ja oikeastaan se mielenkiintoisin tästä näin on se off-grid-järjestelmän rakentaminen, että silloin jos mökki on sellaisessa paikassa, että sähkönsiirtoyhtiöt velottaa todella ison hinnan siitä verkon rakentamista sinne mökille, että siinä ei ole normaali 5000 euron kustannus, vaan se saattaa olla 10-20 000 euroa. Silloin ihmiset rupeaa miettimään, että miten me järjestetään tänne kuitenkin niin kuin tänne mökkiin ihan oma sisäinen verkko.
1: Miten niin kuin se ratkaistaan, että minkälainen mökki niin kuin tavallaan näistä sitten eniten hyötyy?
2: No nimenomaan sellainen sähkötön mökki, eli ei tule niin kuin niin sanottua valtakunnan verkkoa sinne, niin silloin ruvetaan rakentamaan sitä off-grid-järjestelmää ja siinä tulee ihan samalla tavalla tulee aurinkopaneeleita. 1-3 on yleisin määrä, mitä sinne laitetaan aurinkopaneeleita ja sitten tarvii laittaa erilaisia komponentteja, kuten esimerkiksi lataussäädin aurinkopaneeleiden jälkeen, joka silloin ehkäisee sen, että ei tule ylilatausta tai ylikurkua. Sen jälkeen tulee inverteri, joka muuntaa sen tasavirran niistä aurinkopaneeleista käytettäväksi 230 volttiin verkkovirras kaikkiin laitteisiin. Ja sen jälkeen sinne pitää laittaa 1 tai 2 akkua, jotka sitten on siltä ajalta, kun aurinko ei enää paista, niin sitten saadaan siitä akuista se virta sitten sinne mökkiin. Eli tällaisia erilaisia komponentteja. Normaaliin tällaiseen verkkovirtajärjestelmään niin ei tarvita lataussäädintä eikä akkuja, vaan silloin puhutaan pelkästään inverteristä.
1: Kyllä. No tässä ei ihan hirveän montaa vuotta aikaa, että kun jos olisi puhuttu, että mä rakennan tuohon aurinkovoimalan tuohon mun pihaan, niin olisi pidetty aika suuruuden hulluna, mutta nyt se on ihan jo melkein arkipäivää.
2: No se on arkipäivää jo, että olikohan viime vuonna asennuksia yhteensä 6500 asennusta valtakunnassa ja vuonna 2022, kun tuli ne sähköhintapiikit, niin niitä asentti jopa 30 000 kappaletta. Että se on vähän vähentynyt nyt tällä kertaa, että vieläkään niin monella ole ne aurinkopaneelit jo.
1: Kyllä. Miten pitkäaikaisia nämä muuten sitten on, kun ne rakennetaan?
2: No aurinkopaneeleilla on pääsääntöisesti niin kuin tuotetakuu 15-30 vuoteen, mutta kyllä se on paneeli kuin paneeli, niin kyllä ne sellaisia 30 vuoden jopa yli tuotteita sitten on, että kyllä ne niin kauan kestää. Invertereissä on pääsääntöisesti 10 vuoden takuu ja inverterit kyllä kestää kyllä pidemmän aikaa, ettei nyt saman tien 10 vuoden ja 2 päivää sen jälkeen hajoa, että kyllä ne pitkäaikaisia investointeja on.
1: Sami Rinne, Energia Sani Oy:stä. Mä tiedän, että sulla on itselläkin ollut nimenomaan intohimo näihin asioihin. Kerros vähän noista sun omista ratkaisuista, minkälaisia sulla on ollut.
2: No joo, siinä on sitten vuosien varrella tuli harrastuksessa tuli työ ja paneeleita on kertynyt jo 83 kappaletta sinne ja siellä on akustojärjestelmät ja siellä on lisäksi myös sitten sähkökatkoksien varalta, niin sitten siellä on vielä 6 kV-ampeen generaattori, että pärjää sitten vapaa kriisitilanteessakin sitten.

0: Mökkikesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Mökkikesässä puhutaan tänään aurinkopaneeleista ja mökin energiaratkaisuista. Ja asiantuntijana toimii Sami Rinne Energiasani Oy:stä. Sami, tuossa äsken jo vähän puhuttiin näistä off-grid ja on-grid järjestelmistä, mutta ylipäänsä kun mökin aurinkosähköstä puhutaan, niin mitäs kaikkea siellä nyt sitten yleensä niillä, sanotaan köykäisimmillä ratkaisuilla, niin mitä kaikkea sillä voi pyörittää?
2: No joo, mä tein tuossa vähän, on tehnyt sellaisia laskelmia, että jos ajatellaan sellainen mökki, missä ei ole sähköjä ollenkaan, niin esimerkiksi mini-jääkaappi, niin sillä on vuorokausikulku 100-400 wattiin. Jos ajatellaan, että on niin kuin maksimissa 400 wattia vuorokaudessa, sitten TV-kulutus, jos se on uudemman mallin televisio, niin 50-200 wattia tunnissa, jos ajatellaan, että se olisi 4 tuntia päällä, ettei kaikki siellä mökillä niin kuin koko ajan tuijotettukaan, niin se olisi 800 wattia. Läppärin lataukset 20-50 wattia, jos 4 tuntia ladattaisiin päivässä, olisi 200 wattia. Pari kännykkää ladattaisiin kertaalleen vuorokaudessa. Ja valoja olisi niin kuin 12 voltin ja 10 wattin tällaisia pieniä lampuja, ei perinteisiä 60 wattin hehkulampuja, 12 voltin ja 10 wattin tällaisia pieniä lampuja, ei perinteisiä 60 wattin hehkulampuja, niin tällaisella kahden paneelin

0: niin akku pitää ladata aina täyteen. Kyllä akku kestää siinä kylmästäkin, kunhan se on vaan täynnä. Ja sen voi ladata joko generaattorilla tai niillä aurinkopaneeleilla. Ja niitä voi tarkastella jopa sen lataussäätimen applikaatiosta, että onko ne täynnä vai ei.
1: Mitäs muuten, mä vielä palaan vähän tähän sijaintiasiaan, että miten se mökin sijainti vaikuttaa, että mihinkä suuntaan saa asennettua aurinkopaneeleita tai muuta?
0: No etelähän on se perinteisesti paras suunta, mutta ei se itä- ja länsisuuntakaan paljon siinä häviä. Yleensä puhutaan etelän suunnasta noin 100% tuotosta, joka tarkoittaa, että laskennallisesti vuodessa olisi 1000 aurinkotuntia. Nyt jos se on idän suuntaan, niin se olisi 88% ja lännen suuntaan 92%. Eli totta, se auringon määrä sitten on hieman pienempi idässä ja lännessä, mutta ei se paljon siihen etelään häviä. Että monet tekevät sen ratkaisun, jos mökki sattuu olemaan niin päin, että se ei ole etelän suuntaan, mutta itä-länsiratkaisu on erinomainen vaihtoehto.
1: Sami Rinne, tuossa kun sanoit noista akuista, että sitä energiaa voidaan myös varastoida, niin miten pitkäksi aikaa sitä energiaa sitten voi varastoida? Kauanko ne akut siinä virtaa pitää?
0: No joo, sekin pitää laskea hyvin tarkkaan ja siinä, että onko se nyt sitten off-grid vai on-grid järjestelmä, niin sillä perusteella sitten mietitään sitä akun kokoa. Yleensä se lasketaan siten, että jos ajatellaan, että on niin kuin pimeitä tuntia ilta-yöaika, että kuinka paljon sähkönkulutus on silloin, ja sitten mitoitetaan se akun koko siihen, että se pystyy sen pimeän ajan ja akut tuottamaan sen sähkön sitten ja aurinkopaneelien sijaan. Eli toisin sanoen noin 10-12 tuntia.
1: Mitkä on muuten semmoisia yleisimpiä virheitä, mitä ihmisille käy, kun näitä suunnitellaan?
0: No oikeastaan siinä, että jos ei ole niin kuin tiedossa se, että kuinka paljon se kulutus siinä talossa on se sitten on-grid tai off-grid-järjestelmä, niin se pitää niin kuin laskea se kulutus. Ja sitten tietysti, että on ammattitaitoinen firma, mikä niitä sitten asentaa, ja siellä on asianmukaiset luvat niille asennuksille, niin ne on ne kaikista tärkeimmät asiat sitten näitä sitten pohtiessa.

0: Radio Sun.
1: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalan Helmestä olethan kuullut,

0: Olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella. Motonet Korjaamo ATS-autohuolto etsii nyt 1 000 euron rekrypalkkiolla mekaanikkoja Linnainmaan, Lielahden ja Pirkkalan toimipisteille. Odotamme hakijalta automekaanikon koulutusta tai vastaavaa työkokemusta. Haku päättyy 16. elokuuta. Lisää tietoja Facebookista Motonet Korjaamo Pirkkala.
2: Sunnuntaina Tammelassa kello 18. Ilves IFK Mariehamn. Ennen ottelua nimetään uusia jäseniä Ilveksen Hall of Fame -kunniagalleriaan. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1 000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaikenikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Energia Sani Oy:n Sami Rinne. Mennään vielä vähän tähän on-grid-asiaan, eli mökkiin, jossa se sähköverkko on jo valmiina, niin missä kohtaa sä suosittelisit, että kannattaa niitä paneeleita silti harkita, ja mitä niistä siinä kohtaa sitten hyötyy?
2: No se on on-grid-järjestelmä, että jos nyt ajatellaan niin kuin tällainen normaali mökki, jos siellä ollaan vähän niin kuin läpi vuottakin siellä niin, ja siellä on vaikka 12 000 kilowattia vuosittainen kulutus näin esimerkkinä, niin perusnyrkkisääntönä ajatellaan sitä, että noin kolmasosa siitä kulutuksesta niin saadaan suurin osa omaan käyttöön ja menee vähän vähemmän myyntiin. Ja näin ollen niin silloin säästää, jos siinä olisi 4 kilowatin järjestelmä, eli se kolmasosa siitä, joskin se pitää olla hieman isompi, koska ei se piikkiteho koskaan sieltä aurinkopaneeleista tule koko aikaa, niin se hyöty siinä on, että koska se on pitkäaikainen investointi, se on vähän niin kuin säästäisi itsellensä, koska se säästää sähkön siirtomaksuissa ja sitten sähkömaksuissa. Ja sähkön siirtomaksut on nouseva trendi valtakunnassa, koska sitä saa sähkön siirtoyhtiö tällä hetkellä nostaa 8% vuodessa, mikä on aika paljon.
1: Mm. Pystyykö laskemaan mitään semmoista niin kuin nyrkkisääntöä, että kuinka nopeasti tämä investointi maksaa ikään kuin itsensä takaisin?
2: No kyllä sen pystyy laskemaan sellaisella karkealla laskelmalla, että koska käytettävissä olevat tiedot on vain niin tällä hetkellä olevia tietoja, eli tarkoitan sähköhintaa ja sitten sähkön siirtohintaa, mutta sähkö, niin kuin sanoin, että sähkön siirtohinta on nouseva trendi. Sitten se, että pääsääntöisesti pienemmissä järjestelmissä se takaisinmaksu on hieman pidempi ja isommissa järjestelmissä se on lyhyempi. Sellaisessa keskikokoisissa järjestelmissä puhutaan jostain noin karkeasti 6 vuoden tietämillä olevista takaisinmaksuajoista. Ja sitten jos mennään oikein isompiin järjestelmiin, niin sitten se on jopa pienempi. Saattaa olla 5 vuotta, ehkä jopa allekin se niin kutsuttu takaisinmaksuaika. Ja pienemmissä sitten hieman enemmän.
1: Sami Rinne, otetaan tähän loppuun semmoinen pieni summaus, että jos nyt asia kiinnostaa sinne mökille, haluaa oman aurinkovoimalla ikään kuin rakentaa, niin miten kannattaa lähteä liikkeelle? Mitä tapahtuu ensimmäisenä?
2: No ensimmäisenä yhteys tietysti mielellään meihin, mutta johonkin toimijaan, kuka on toiminut alalla sitten jonkun aikaa, että on niin kuin, sitten vähän niin kuin referenssiä jo tekemisistä. Yhteys siihen ja sitten sieltä yrityksestä, esimerkiksi meiltäkin, niin tulee sitten asiantuntija kartoittamaan paikan päälle sen tarpeen. Ja siinä yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellaan se asia, joka kerta se suunnitellaan yhdessä. Otetaan huomioon asiakkaan toiveet ja halut ja me tuodaan se ammattitaitoinen näkökulma siihen asiaan. Ja sitten yhdessä mietitään, että jaha, tällainen ratkaisu tähän voisi olla hyvä. Ja sitten mietitään, että jaha, mitä tämä maksaa ja sitten siinä sitten asiakas päättää, että onko se hänelle sopiva asia vai ei ole. Ja sitten jos se on ok, niin sitten tehdään kauppa ja sovitaan asennusaikataulut ja tavaran tulemiset paikan päälle ja maksuehdot ja niin edespäin.
1: Miten kauan itse asentaminen kestää?
2: No sekin on tietysti kohteesta kiinni, mutta karkeasti päivässä, jos on isompia kohteita, saattaa mennä 2-3 päivää sitten. Mutta tällaiset perusomakotitalon mökkikohteet, niin ne menee päivässä.
1: Tämä nopea homma joka tapauksessa. Mitäs Sami, jos vielä vähän visioidaan tulevaisuuteen? Musta tuntuu, että tässä on niin kuin ihan hirveätä kyytiä kehittynyt nämä systeemit. Missä ollaan muutaman vuoden päästä? Onko vaara, että nämä vanhenee nämä järjestelmät?
2: No ei aurinkopaneeli tietysti vanhene, mutta saattaa tietysti tulla sellaista erilaista tekniikkaa, että tai onhan niitä tälläkin hetkellä jo, että niitä on integroitu esimerkiksi aurinkopaneeleita kattojärjestelmiin. Saattaa olla seinissä jo integroitu vaikka parvekelasituksiin ja tällaisiin, niin sitä integraatiota varmaan tulee. Ja sitten se tuottoprosentti se tulee hieman nousemaan, jos mennään niin kuin ajassa niin kuin taaksepäin, kun oli niin kutsuttuja monikidepaneeleita, niin niitä hyötysuhde oli 17% luokkaa. Ja tänä päivänä melkein paneelista riippumatta, niin ne on siinä 23% vähän yli. Eli tietysti se hyötysuhdeprosentti varmasti tulee myös nousemaan jonkun verran. Mutta uskoisin näin, että tällainen tavallinen paneeli on vielä tulevaisuudessakin niin hyvin samankaltainen kuin tällä hetkellä, koska ne integroidut järjestelmät, niin ne on ainakin tällä hetkellä aika hinnakkaita.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.

0: Elin ilma ja yksi.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Tänä sunnuntaina Kankaanpäässä miesten ykköspesistä Kama Jyväskylän Kiri. Ottelu isäntänä Taksi Leponiemi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä sunnuntaina kello 17.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Sunnuntaina Tammelassa kello 18. Ilves IFK Mariehamn. Ennen ottelua nimetään uusia jäseniä Ilveksen Hall of Fame -kunniagalleriaan. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain. Veveks.fi.
1: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
4: Sunnuntaina Tammelassa kello 18. Ilves IFK Mariehamn. Ennen ottelua nimetään uusia jäseniä Ilveksen Hall of Fame -kunniagalleriaan. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
6: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarja on edennyt kesän päätösjaksoon ja voi sanoa, että itse oikeutettuna vieraana on mies, jonka musiikki on ollut tässä vähän huomaamatta myöskin ohjelman tunnussävelänä, eli Mikko Alatalo, viihteen monitoimiosaaja. Morjesta.
2: Moro, moro.
1: Mitäs Mikko Alatalolle kuuluu näin? Voi sanoa, että loppukesästä 26.
2: Aika paljon keikkoja ja tosiaan nyt sitten syksyllä alkaa Hazardi-hommia kiertue, Maalaispojan matkakertomus, koska 50 vuotta tulee nyt Hazardi-levystä. Juuri äskettäin vuosi sitten tein Maalaispoja 50 vuotta kiertue. Näitä riittää näitä 50-vuotisia juhlia nyt. Ja yleisökin alkaa olla sellaista muodikkaan harmaan tukan ihmisiä. Ja kerron siinä sarkastisesti omasta elämästä, en mitenkään itse kehulla, vaan myös niitä kommelluksia ja hölmöyksiä, mitä tuli Leskisen ja Rinteenkin kanssa tehty. Ja silmin on se Heike, joka oli mulla monta vuotta kitaristina. Ja uskon, että sitten tulee vähän semmoista vähän stand-up-komiikka-juttua myös siinä laulujen välissä.
1: Niin, ja tuossa kun pudottelit näitä nimiä, niin se, siitä saadaan hyvä aasinsilta siihen, että missä ollaan ja miksi ollaan. Eli kun aina totta kai vieras valikoi paikan, mihin mennään, niin me ollaan Otavalon katu 8 kulmilla ja se oli aika itseoikeutettu valinta sulla.
2: No historian kirjoittajien mukaan tämä talo, siis joka tässä oli paikalla, nyt tässä on uusi talo, niin on oikeastaan se, missä syntyi Manserock. Toki oli paljon muitakin bändejä kuin Coitus Int. Meidän virallinen nimi alun perin oli Coitus Interruptus, eli keskeytetty yhdyntä. Se oli siihen aikaan muotia opiskelijapiireissä, siis se bändikin. Ja kyllähän samaan aikaan sitten soitteli Alvari Tuohitorvi, Kaseva, koki vähän niin kuin omilla tahoillaan. Ja sitten Virtanen tietysti tuli, jota Atte Blom pitää tärkeänä Manserock-bändin. Mutta Juisen johdolla me kuroimme umpeen sitä gäppiä, mikä oli niin kuin aika kesyn suomalaisen laululyrikan ja toisaalta angloamerikkalaisen rocklyrikan välillä. Ja tuolla Otavalan kadun huoneistossa rumakisana sanottiin niin kuin se on, että elämässä pitää olla runkkua ja panomies ja hengitä sisko ja monia niitä biisejä. Ja tosiaan Juise joskus muisteli jossain kirjassa, että joo, että Otavalan kadulla niin parannettiin maailmaa. Juotiin aika paljon valkovieniä ja pidettiin tyttöjä hyvänä, välillä ei tiennyt, että kenen vierestä herää. Ja sitten ennen kaikkea joka päivä melkein syntyi uusi laulu. Tosin Leskisellä oli tietysti niitä valmiina jo teksteinä, mutta hän ei ollut paljonkaan säveltänyt niitä ja mä opetin hänelle sitten kitarasointuja, mutta puhutaan siitä kohta myöhemmin, niin mikä tärkeä biisi tuli tällä tavalla. Mutta siis mulla opiskelut vähän sillä lailla viivästyivät, että mä tulin tänne opiskelemaan journalismia Tampereelle ja päädyin opiskelemaan Leskistä. Mutta silti pääsin kyllä töihin sekä Sanomalehti Kalevaan että Ylellekin sitten. Että kyllä mä sitten niin kuin kunnostauduin sillä puolellakin.
1: No niin kuin sanoit, sitä vanhaa rakennusta tässä ei enää ole. Että nyt on tosiaan uusi rakennus tilalla, mutta ylipäätään tässä kun ollaan nimenomaan tässä miljöössä, niin varmaan tulee semmoisia lämpimiä läikähdyksiä, kattelee ympärille.
2: Joo, muistaakseni sen Vissin Hannulla, joka siis Saludin perusti, tuossahan Saludi on, niin hänellä oli nakkikioski tuossa. Me käytiin Hannulta hakemassa evästä aina välillä ja sitten muistan tuossa tuon talonmiehen rouvan tässä Otavalan kannulla, hän oli hyvin viehättävä nainen, siis aivan me voi sanoa, että meidän nuorten poikien märkä uni isolla ryntäällä, mutta hän oli ehdottomasti liian vanha meille, hän oli yli 30. Mutta me oltiin Leskisen kanssa niin laihoja ja nälkäisiä, että se toi meille pullaa välillä, että ottakaa pojat pullaa. Niin vähän lihotti ja kyllä me sitten lihottiinkin, mutta vähän muista syystä. Leskinen varmaan kaljasta ja meikäläinenkin. Ja tehtiin hänelle sitten kappale nimeltä Raili. Sä olet pirun staili. Sun vuoksi kävelemme maili, kun sulla rautaa on se. Tosiaan niin paljon myös muita juttuja, mutta jos puhutaan siitä yhdestä Juisen merkkiteoksesta, niin hän ei tosiaankaan ollut opetellut vielä kovin paljon kitarasointuja ja hän tapaili semmoista mollimelodia ja hän sanoi, että tämä on tärkeä biisi, että hän kertoo tässä tarinaa siitä, kun hän lähti Juankoskelta ensimmäiseen ruisrokkiin liftaamaan ja samalla hän pyrki sitten Tampereella kieli-instituuttiin. Ja hän pääsi ja opiskelemaan kieliä ja kielenkentämistä. No, hänet kyllä sieltä aika pian sitten erotettiin, koska Juisen mukaan rehtori oli natsi. Mutta Juisi kertoo siinä sitä, miten hän hakee sitä tarinaa, elämän totuutta. Ja mä sitten opetin hänelle diminutiivisointia ja se laittoi ne töppösormet kato siihen dimiasentoihin. Ja aamulla se soitti mulle sitten, kun se oli aamuvirkku, niin herätti mut sen, että nyt Mikko, se biisi on valmis. Mutta sun pitää laulaa se korkealta ja kovaa, koska sinähän olet gamingin Steve Winwood. Mä olin niin monta kertaa kiekassut tässä tavallaan, kun asun korkeita sävellajia ja Kimi Sam Lavin, jonka se levynikin Heikki Silvinosen kanssa nimellä Anna mulle love. Ja tosiaan niin sitten lauloin sen levylle eka kerralla suoraan sisään siellä Finnoxin studiolla. Ja se on kappale nimeltä Perheus runoilija. Voi sanoa, että se on Manserokin merkkiteos. Nimenomaan ehkä Leskisen biisestä yksi tärkeimpiä niin kuin elämänkatsomuksellisesti.

Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.

0: muutoksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Tänä sunnuntaina Kankaanpäässä miesten ykköspesistä Kama Jyväskylän Kiri. Ottelu isäntänä Taksi Leponiemi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä sunnuntaina kello 17. Maila!
3: Motonet Korjaamo ATS-autohuolto etsii nyt 1 000 euron rekrypalkkiolla mekaanikkoja Linnainmaan, Lielahden ja Pirkkalan toimipisteille. Odotamme hakijalta automekaanikon koulutusta tai vastaavaa työkokemusta. Haku päättyy 16. elokuuta. Lisää tietoja Facebookista Motonet Korjaamo Pirkkala.
4: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampereen ohjelmasarjassa meillä on tällä kertaa vieraana Mikko Alatalo, jonka kanssa ollaan täällä Tampereen ytimessä ja voi sanoa, että Manserokin ytimessä myöskin, eli Otavalankatu 8 kulmilla. Tuossa jo kuultiin tarinaa siitä, että miten voi sanoa, että Manserok on saanut alkunsa täällä, mutta Mikko, kuten sanonta menee, niin voi sanoa, että sä oot vähän tämmöinen junantuoma Tampereella tuolta vähän pohjoisemmasta lähtöisin. Ja sitten tosiaan 70-luvun alkuun oot tullut Tampereelle, niin minkälaisia muistoja on nimenomaan siitä, että kun sä olet tullut Tampereelle ja miltä se on nuoren miehen silmin näyttänyt tämä yliopistokaupunki?
2: Joo, tämä oli hyvin villi kaupunki. Täällä oli ensinnäkin rock-klubeja ihan suunnattomasti. Muun muassa Aquarius-klubi, joka perustui siihen, että täällä oli ollut Haer-musikaali. Ja Raja Koivisto oli se suuri stara täällä. Ja siellä oli sitä Aquariuksen, niin kuin sitä Haer-näytelmän väkeä siellä ja se ympärille muodostunut. Mutta joka tapauksessa, niin kun Tampere oli yliopistokaupunki, niin tänne kertyi sitten ympäri Suomen kaikenlaisia hörhöjä. Rinteen Harri tuli Salosta ja minä tulin Oulusta tosiaan, Kiimingistä, kävin koulut Oulussa ja mulla oli bändejä siellä. Ja Oulu oli hyvin aktiivinen kaupunki, ei sitten mitään. Ja sitten Leskinen taas tuli Juhankoskelta, jossa hänellä oli kans viritelmiä jo musiikin suhteen. Ja tosiaankin niin me oltiin varmaan meidän omilla paikkakunnilla, me aikamoisia friikkejä ja omituisuuksia. Mutta kun me tultiin tänne, niin tämä koko kaupunki oli täynnä erilaisia friikkejä. Koko yliopiston porukka, ne oli kaikki ihan radikaalia. Ja erityisesti jos täällä oli tuo vasemmistolaisuus kova, että kun mäkin tulin tuonne yliopiston aulaan, niin siellähän punaliput liehui ja oli lakko, opiskelijalakko. Opiskelijat ei mene luennolle, koska niiden mielestä nämä professorit olivat ihan vanhollisia kääkköjä. Ja kyllä kai niitä oli niitä monenlaisia sitten niitä tapahtumia. Muistan senkin, kun osallistuin Vietnam mielenosoitukseen, käveltiin tuota itsenäisyyden katua, niin Juisi oli siellä niin kuin Rotvallilla, niin mä sanoin, että tuu mukaan osoittaa mieltä Amerikan imperialismia vastaan. Juisi sanoi, että no voi hän tulla hetkeksi kävelemään, että hän on tässä kirjeitä menossa postiin. Se postitalolle asti 300 metriä 30 meidän mukaan. Se osoittaa sen, että sitä ei nämä poliitikot, ja varsinkaan tämmöiset nuorpoliitikot, niin niitä ei kiinnostanut Juise Leskistä, koska hänen mielestään johtaa ihmisiä harhaan. Ja hän oli ego ja tämmöinen niin kuin individualisti, eikä mikään massaliikkeen ihminen. Että voi sanoa, että Leskin oli ehkä jossain määrin vähän oikeassakin, kun on tuota politiikkaa, kun tuolla tarkasteltua vähän tarkemmin kuin tamperelaiset ja pirkanmaalaiset, mutta hulluuttaa valitsi tuonne eduskuntaan. Siihenkin mulle mutta liittyy hauska juttu. Saanko kertoa, mitä Juise sanoi mulle, kun pääsin eduskuntaan?
3: No.
2: Mä kysyin, että mitenkä mä yhdistän tämän kansanlaulajan ja kansanedustajan homman, niin Juise sanoi, tuo on helppo homma. Puhu elimäiseksi, laskuta laulusta.
1: Mutta kaiken kaikkiaan, nimenomaan tuossa kun rupeat, nimenomaan kun puhuit tuossa siitä Manserokin synnystä, niin tietyllä tapaa voi sanoa, että siinä se on ollut ehkä semmoinen tietynlainen vähän niin kuin hautoma, että on niin kuin sanoit, että eri puolilta on tullut ihmisiä ja on tavallaan ehkä löytänyt semmoisia hengenheimolaisia.
2: Joo, siis niitä bändejähän oli tosi paljon täällä, mutta meidän jälkeen tuli just esimerkiksi Virtanen, joka oli Atte Blumen mielestä yksi merkittävä Manserok-bändi, mutta siis tavallaan se oli semmoista, meillä oli sitä energiaa ihan mielettömästi, että mullakin niin kuin opiskelut oli semmoisia hyvin kursoorisia ja ajattelin, mä tein kandin tutkielman vasta 40 vuotta myöhemmin, kun ei kerennyt tekemään, oli niin paljon tekemistä. Ja mä lähdin sitten Helsinkiin töihin, TV-hen, uutisiin ja Juise soitti mulle, että heitä kravattiin nurkkaata, tuu tänne soittaa bassoa, nyt on basisti lähtenyt. Niin mä sitten en tullut enää. Mä sanoin, että kuule, mä alan tekenyt soololevy. No hyvä! Ei me saada meidän kaikkia biisiä millään sopimaan yhdelle levyn. Ja niin tein sitten Maalaispoika on, jossa on osa Juisenkin tekstiä. Ja tosiaan niin voi sanoa, että Tampere oli meille inspiraation lähde monella tapaa. Ja kyllähän Helsingissä vähän oltiin sillä lailla, katseltiin vähän kulmien alta, että mikä tuo porukka on siellä Tampereella. Koska tänne alkoi tulla sitten muusikoita ihan ympäri Suomea, tuli Porista ja Dave Lindholm tuli, niin se oli aika kova juttu, koska se oli niin läpi stadilla, niin kuin voi olla. Niin jos hän tulee Tampereelle, niin se osoitti, että kyllä Tampere on silti Suomi-rockin pääkaupunki.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan edetty kauden päätösjaksoon ja päätösjakson vieraana on Mikko Alatalo, jonka kanssa ollaan täällä Otavalankadun kulmilla, jossa on Manserock saanut alkunsa. Ja tuossa jo Mikko kertoi myöskin tarinaa muun muassa yliopistovuosistaan ja yliopistolta, mutta kun puhutaan Mikko Alatalosta, niin hyvin usein nousee esiin totta kai myös Pispala. Sillä on varmasti myös hyvin suuri paikka sun sydämessä.
2: Totta kai, ja se oli vähän sattumaa, että mä sain talon sieltä sitten vuonna 78, ja Juisekin oli haaveillut, että hän tulisi Pispalaan. Mehän molemmat Juisen kanssa diggasimme Lauri Viitaa tietysti. Ja enpä olisi ikinä uskonut Kiimingissä ollessani koulupoikana, että asun jonain päivänä 200 metriä Lauri Viidan kotitalosta. Ja kyllähän Pispalassa on se semmoinen runon henki. Siellä on ollut Aaro Hellaakoskea, ja siellä on ollut Hannu Salamaa, ja siellä on ollut Seela Sella ja monenlaisia taiteilijoita. Ja edelleen Pispala on rakas, ja kyllä mä Pispalaan jään. Ja toisaalta voi sanoa tietysti, että monet koki mut pohjoisen poikana, kun mä tein näitä siirtomaan Suomen lauluja, eli kerroin tästä muuttoliikkeestä, mikä oli niin paha ja rankka, varsinkin Pohjois-Pohjanmaalta, kun lähti, joka toinen nuori lähti Ruotsiin tai Etelä-Suomeen. Niin voi sanoa, että Tammerkosken sillalla ohjelma ehkä sitten ja Pispala, niin ne on sitten tehnyt musta tamperelaisen suomalaisten ihmisten mielissä.
1: Niin, tämä on nimenomaan mielenkiintoinen juuri mitä sanoitkin, että susta on tullut tamperelainen suomalaisten silmissä, vaikka et tosiaan alun perin olekaan, mutta tämä on toisaalta myöskin esimerkki siitä, että ei se tarkoita sitä, että täytyy oikeasti olla sieltä lähtöisin, että voi tavallaan juurtua siihen paikkaan.
2: Kalle Päätalokin oli alun perin Taivalkoskelta, ja sä näet metsän paremmin puilta, kun sä oot vähän kauempana teet niitä lauluja tai kirjoja siitä kotiseudusta, mutta Tampere on inspiroiva ympäristö. Täällä on paljon älykkäitä opiskeleita ihmisiä, täällä on hienoja duunari-ihmisiä, tää on erittäin värikäs, ja Pispalassa on tietysti se hyvä puoli, että siellä on hyvin heterogeeninen väestö, että yhtäkkiä saattaa Kujakollin terassilla istuu siinä joku kallispalkkainen lakimies ja toisaalta vieressä voi istua joku hippi. Että niin kuin monenlaista jengiä. Ja sen takia mä osallistun yleensä näihin Pispalan tapahtumiin, että nytkin sitten olen mukana tosiaan Pispala Folkissa laulamassa kappaleen Takaisin Pispalaan.
1: Niin, eli voi sanoa, että Pispalasta on tullut koti.
2: On se koti, ja se ennen kaikkea se on mun pojille koti. Et siis Aaro ja Eero ja nekin soittelee, Aaro soittaa nyt Mustero Jennin taustabändissä ja Kalle, Alatalon Kalle, joka on soittanut vähän joka paikassa täällä Tampereella, niin säästänyt niin monia. Ja myös poikani Jaska, joka on kiinteistövälittäjä ja on rumpali ja kyllä ne aina sinne Pispalaan palaa. Meillä on siellä edelleen semmoinen harjoituskämppä, missä voi niinku reenata, ja sitten on vieressäkin tämmöinen studiomainen kämppä selkäpulkkisen juttu. Musiikkiyhdistys on hyvin aktiivinen ja me osallistutaan niihin juttuihin paljon, ja voi sanoa, että Pispala on niin kuin värikäs ja hieno paikka.
1: Joo, ja toi on mielenkiintoinen nimenomaan, mitä tuossa nostitkin esiin myös Pispalasta, että ja mikä on käynyt aikaisemmin ilmi, muun muassa juuri Lindemanin kanssa tässä samassa ohjelmassa puhuttiin tästä, että kuinka on mielenkiintoista, että Pispala on paljon ajautunut ja päätynyt myös samanhenkisiä ihmisiä.
2: Juuri näin, ja itse asiassa sitten kun 50 vuotta oli kulunut Koitus Int-bändin ensimmäisestä levystä, niin mehän teimme levyn nimellä Koitus Int 50 Revival, niin se tehtiin Pispalassa. Äänitettiin siellä Selkäpulkkisen studiolla, ja tosiaan niin siinä tuli se Pispalan henki myös aika hienosti, ja meidän piti tehdä muutama keikka, mutta nyt oltiin pari viikkoa sitten Parikkalassa Rockfestarilla, niin huomattiin, että oli 70. keikka. Ja yleisö on sellaista harmaata enimmäkseen ponin hännellä, mutta on siellä myös nuorempaa kiväkeä, jotka tietää, että mikä biisi on. Elämässä pitää olla runkoa.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Sunnuntaina Kankaanpäässä miesten ykköspesistä Kama Jyväskylän Kiri. Ottelu isäntänä Taksi Leponiemi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä sunnuntaina kello 17. Maila!
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
5: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
6: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjan kauden päätösjakson vieraana meillä on Mikko Alatalo, joka voi sanoa, että on todellakin henkilöitynyt tamperelaiseksi, vaikkei alun perin olekaan tamperelainen, siitä tässä jo puhuttiinkin. Mutta Mikko, sä oot tosiaan 70-luvun alussa tullut Tampereelle ja voi sanoa, että jäänyt myöskin Tampereelle ja nyt eletään vuotta 2026, niin millaisin mietteen oot seurannut ja tavallaan mietit ylipäätään tätä, että miten Tampere on tässä ajassa muuttunut?
2: No tästä on ollut valtavan iso kaupunki. Se mikä täällä on jo se säilynyt on tämä kulttuurinen, tosiaan tämä hieno ympäristö, että on värikkäitä ihmisiä, jotka niinku tekee musiikkia ja teatteria ja kaikkea mahdollista taidetta. Ehkä me pikkusen ollut kriittinen, että vähän liikaa ehkä tästä on tehty Tamhattan ja Rinti Harrihan on hyvin kriittinen tästä, mutta toisaalta mä ymmärrän sen, että kaupunkikin pitää kasvaa. Alussa oli muuten kriittinen myös Ratikkaa kohtaan, mutta nyt olen todennut sen, että kun sinne kerran lähdettiin sille tielle, niin sitä pitää laajentaa, jotta meillä on enemmän maksavia asiakkaita sille. Mutta ylipäänsä niin Tampereella on säilynyt mun mielestä sellainen hieno, kuitenkin pikkukaupunkimainen henki, vaikka tämä on aika iso kaupunki tällä hetkellä. Ja se toinen kuin Stadissa, joka on vähän kylmempi. Ja täällä on, hyväksytään niin kuin muualta tulleet aika hyvin. Tämä on heimojen kokoontumispaikka. Tosiaan Leskinen tuli Savosta, mä tulin Pohjois-Pohjanmaalta, nyt tuli Salosta. Eli tämä on todella, me ollaan koettu täällä, että tämä on niin kuin koti, jota me ei edes tiedetty, että tämä on olemassa. Ja edelleen, vaikka täällä on paljon niin kuin muuttunut, koko ajan rakennetaan, tuollakin nyt kuuluu rakennusääniä, niin täällä on säilynyt jotenkin sellainen lämmin, hieno ja aika radikaalikin tunnelma, että täällä on uudistavia ihmisiä paljon.
1: Niin, no, sä tavallaan jo vastasitkin tuohon kysymykseen, mitä olin kysymässä, koska tässä ohjelmassa tänäkin kesänä on oikeastaan jokaisen vieraan kanssa toistunut tämä sama toteamus, että Tampereesta on tullut iso kaupunki, mutta täällä on nimenomaan semmoinen pienen kaupungin henki ja tavallaan semmoinen hyvänlainen yhteisöllisyys.
2: Kyllä, se on juuri näin, että tosiaan Pispalassakin asuu monenlaisia ihmisiä ja tietysti täällä on sitten myös niitä, voi sanoa muistojen paikkoja, että Domus oli tärkeä. Siellä me Juusen kanssa ensimmäiset nauhoitukset kahdestaan tehtiin. Ja kävi just Domuksen juhlissakin kertomassa tästä ja laulamassa. YÖ-talo tietysti oli tärkeä paikka. Ja mä muistan, kun Eteisessä Koitus entinen kalakeikalla joudumme laulamaan portiere, että se uskoo, että me ollaan bändin jätki. Ja Sundqvistin Mika tuli kattoon Koitus entinen ekaa keikkaa ja sanoi, että jos noista jätkistä joskus jotain tulee, niin hän syö hatollisen paskaa. No, Mika äänitti yli 20 Juisen albumia ja minunkin yli 30 albumia, että mä joskus kysyin, että haluatko Naturel vai paistettuna, mutta Mika liittyi myös vahvasti tähän Tampereeseen silloin, ennen kuin hän sitten muutti Lempäällä ja Kihniöön ja Mika oli luomassa tätä Manserokkia ja kyllähän voi sanoa, että sitten toinenkin aalto sitten, kun tuli Eput ja Popeina, vaikka Eput on Ylöjärveltä, niin kuitenkin varsinkin Pate, niin kyllähän se oli semmoinen Tampereen symboli ja monella tapaa voi sanoa, että pääkaupunkiseudulla jopa vähän kadehditaan, että millaisia hahmoja täällä on syntynyt niin kuin tänne taiteen ja musiikin puolelle.
1: Kyllä, huikeita hahmoja nimenomaan ja huikeita persoonia. Mikko, tuossa jo alkuun puhuitkin, että on konserttikiertuetta jälleen tulossa, mutta mitä noin niin kuin muuten, jos katsotaan vähän loppuvuotta vielä, niin miltä näyttää Mikko Alatalon kalenteri tästä eteenpäin?
2: No nyt on ollut tosi huima kalenteri, että tämä on joka päivä melkein jossain päivän Suomeen. Kilometriä on tullut tosi paljon, mutta kyllä mä syksylläkin kierrän hasardihommia, Maalaispojan matkakertomus, jossa kerron sitten omasta elämästäni sillä lailla aika humoristisesti ja myös niitä häpeällisikin hetkiä ja kaikkia, mitä on tullut joskus tapahtuneeksi. Ja se on vähän niin kuin stand-up-esitys, mutta tavallaan musiikin kautta mennään läpi mun elämää, kun mä tapasin Juiset ja Harrit ja kaikki nämä kaverit, mitä tämä yhteistyötä tehtiin. Muun muassa Silvennösen Heikkihän oli mulla, oli 4 vuotta kitaristina ja aion muistella häntäkin sitten joillakin biiseillä.
1: Eli klassisesti voidaan sanoa erästä ulkomaista bändiä lainataksemme, että vierivä kivi ei sammaloidu.
2: No joo, näin voi tietysti sanoa, että siihen pyritään, että kun yleisöä on varsinkin naisia, että on mahdollisimman paljon märkiä penkkejä konsertin jälkeen.
1: Mikko Alatalo, oli mahtava saada sut vieraaksi mun Tampere-ohjelmasarjaan. Suuret kiitokset ja ei muuta kuin hyvää loppukesää.
2: Kiitoksia, sitä samaa.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
3: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
4: Motonet Korjaamo ATS-autohuolto etsii nyt 1 000 euron rekrypalkkiolla mekaanikkoja Linnainmaan, Lielahden ja Pirkkalan toimipisteille. Odotamme hakijalta automekaanikon koulutusta tai vastaavaa työkokemusta. Haku päättyy 16. elokuuta. Lisää tietoja Facebookista Motonet Korjaamo Pirkkala.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
6: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.

0: Radio Sun.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Seppo!
8: Mitä?
7: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
8: Siltähän nämä näyttää, ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
7: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
8: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
9: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä

Palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: me rakastan sua.
1: Puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä Unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
2: Ollaan saavuttu tänne Tuomiokirkon kadulle kukkakauppa Pikkukilpeen ja täällä sisällä ainakin tuoksuu tosi hyvältä. Mun kanssa on tässä Puutarhaunelmia nyt sun radioon toteuttamassa itse kukkakauppias Mari Pyykönen. Moikka Mari.
3: No moi.
2: Täällä tuoksuu aika hyvälle ja miten sulla on aikamoinen valikoima kivoja kukkia täällä.
3: Niin kaikki aina sanoo, kun ne tulee sisälle, että ihana tuoksu täällä ja me, jotka täällä ollaan töissä, niin me ei haisteta sitä enää valitettavasti ollenkaan, mutta mukava kuulla.
2: Jos hei, pureudutaan vähän kesäkukkien valintaa ja istuttamiseen näin sun radion puutarhaunelmissa, niin mitkä ovat suomalaisten suosituimpia kesäkukkia nyt tällä hetkellä?
3: Mehän tässä kukkakaupassa nähdään vain osa siitä, mutta kyllä perinteiset pelarkonit on semmoisia, mitä ruvetaan heti aina ensimmäisenä kyselemään ja me myydään paljon esimerkiksi miljoona kelloa, mikä on semmoinen kukka, mikä viihtyy monessa paikassa ja on helppohoitoinen ja kohtuullisen edullinenkin.
2: No miten valitaan niin kuin omalle pihalle tai parvekkeelle just ne sopivat kukat näin kukkakauppiaan näkökulmasta, että mikä on se sun vinkki?
3: No me kysytään aina ensimmäisenä, että minkälaiset valo-olosuhteet on, että kuinka aurinkoinen paikka on. Se on se ehkä se kaikkein tärkein juttu ja sitten kuinka pääsee niitä hoitamaan ja kastelemaan.
2: No mitkä kukat viihtyy parhaiten sitten auringossa ja mitkä varjossa?
3: No aurinkoiseen paikkaan me myydään just niitä pelarkoneja ja sitten semmoinen kuin maljaköynnös on hyvä. Aika uusi kukka, mutta kuitenkin erittäin suositeltava aurinkoiseen paikkaan. Ja sitten verbena eli rautayrtti on myös semmoinen, mikä viihtyy auringossa.
2: Nyt kuitenkin eletään jo heinäkuun loppupuolta, niin onko vielä hyvä aika istuttaa niitä kesäkukkia?
3: Kyllä kukkia vieläkin voi istuttaa, mutta niitä ei enää ihan hirveästi ole. Että meillä esimerkiksi sesonki alkaa olla jo ohi, että meillä jotakin ihan muutamia lajeja on enää, että ei ole enää niin hyvää valikoimaa, mutta vielä voi istuttaa.
2: No onko jotain virheitä nyt tälleen aloittelijan näkökulmasta, mitä helpoiten tekee sitten, kun lähtee niitä niin sanottuja kesäkukkia istuttaa?
3: Mitähän mä tuohon sanoisin? No virheenä voi olla esimerkiksi se, että istuttaa liian syvälle, niin että ne tukehtuu tavallaan ne kukat, jos ne laittaa liian syvälle. Ja sitten semmoiseen paikkaan, missä ne ei yksinkertaisesti viihdy, että joku varjosan paikan kasvi, niin se kyllä kuolee, jos on kovin paahteinen paikka.
2: Ja pureudutaan vielä kohta lisää tuohon itse kukkien hoitoon ja miten ne saa sitten kukoistaa vielä paremmin.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepeli-Sammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Kuinka usein näitä kesäkukkia sitten toki paikasta riippuen tulisi kastella?
2: Jos on kovin lämmin paikka tai kovin tuulista, niin silloin varmaan ihan päivittäinkin olisi hyvä kastella. Sitten semmoisessa vähän varjosammassa ja suojaisemmassa paikassa, niin muutaman kerran viikossa riittää. Mutta kannattaa aina kokeilla, että onko se kuiva vai märkä se kukka, niin silloin sen tietää, koska kastelee.
1: Sillä on varmaan myös aika iso merkitys, että mihin niitä istuttaa, että kuitenkin ainakin itse on kuullut, että parveke on aika kuiva paikka. Ja sitten jos miettii vaikka pihamaalle, niin millainen ero niillä on?
2: No ero on tietysti siinä, että sataako siihen vai ei. Että jos on kovin aurinkoinen parveke, missä on esimerkiksi lasitus, niin siellähän ne on tosi kuumassa ja silloin niiden kanssa täytyy niin kuin vähintään kerran päivässä kastella.
1: Näkeekö siitä kukasta itsestään jotenkin, että miten se voi jo vai onko se sillä perinteisellä, että täytyy multaa tunnustella, että milloin on kostea ja milloin kuiva?
2: Parasta tietysti olisi, jos kastelisi ennen kuin siitä kukasta huomaa sen, että se tarvii sitä. Mutta mä sanoisin, että kun pari viikkoa on omia kesäkukkiansa hoitanut, niin niihin oppii semmoisen sopivan kastelutahdin ja lannoitustahdin, että mistä ne tykkää ja miten ne parhaiten elää ja kasvaa.
1: Siinä kuitenkin, jos paljon kukkia löytyy, vaikka sitten pihamalta tai parvekkeelta, niin niitä kuivuneitakin yksilöitä sinne joukkoon mahtuu, niin pitääkö ne poistaa sitten sieltä?
2: No joissakin kesäkukissa, esimerkiksi just siinä pelargonissa, niin on hyvä, että otetaan vanhat kukat pois. Samoin semmoinen, mikä on aika suosittu, on semmoinen surfiin ja petunia, niin se kanssa lisää sen kukintaa, jos vanhat kukat aina otetaan pois. Samoin orvokki ja jotkut muut. Mutta sitten tämä miljoona kello, mistä mä jo mainitsinkin, niin se on siitä hyvä, että sitä ei tarvitse nyppiä. Saa nyppiä, jos haluaa, mutta se kukkii ilman nyppimistäkin, että ei tarvitse ottaa pois.
1: No mä haluaisin vielä ainakin kuunnella näin ammattilaisen vinkit siihen, että itse kun vaikka täältäkin pikkukirvestä kukkia haen, niin ne menee yleensä vaan maljakkoon, mutta jotta ne saisi pidempään säilymään, niin varmaan se multa ja lannoitus on isossa roolissa siinä, niin onko sen suhteen jotain vinkkejä?
2: No nykyisin myydään semmoista kuin kesäkukkamultaa, mikä mun mielestä on tosi hyvää, tai sitten semmoinen kesäkukkien kahvimulta, niin ne on hyviä, koska niissä on semmoisia kastelukiteitä mukana, niin ne ei kuivu niin kauhean nopeasti. Lannoitusta kannattaa antaa vaikka melkein joka kastelukerralla, kun antaa ihan miedosti, mutta sitten jotkut tykkää, että lannoittaa esimerkiksi kerran viikossa, mutta kyllä kesäkukat lannoitusta tarvitsee.
1: Miten sä näet tämän Suomen kesän näin kukkien suhteen, että kuinka ystävä se on niille?
2: No nythän meillä nykyisin on aika tämmöistä lämmintä ja aurinkoista, niin se on ihan parasta kesäkukille, että sadekelit on ne kaikkein pahimmat.
1: Mikä on niin kuin onnistumisen kannalta ne varmimmat kukat, jos omaa vaikka pihamaata tai parveketta lähtee sitten istuttelemaan?
2: No me tehdään nykyisin tosi paljon, kun me tehdään asiakkaille noita kesäkukkaistutuksia, niin me tehdään semmoisia sekaistutuksia. Laitetaan monenlaista, laitetaan vähän jotain roikkuvaa sinne ja sitten laitetaan ylöspäin kasvavaa ja nykyisin myös laitetaan paljon eri värejä, ettei tehdä pelkästään esimerkiksi yhdenvärisestä tai punavalkoisesta tai muuta, vaan tehdään semmoista ilosta kesäistä sekamelskaa.
1: Mennään pian vielä tämän kesän kukkatrendeihin ja niihin värimaailmoihin tarkemmin, että millä hyvillä väreillä saa sitten oman partsin tai sen pihamaan näyttää kivalta.

0: Radio Sun. Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Veveks, veveks, veveks, veveks!
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
7: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Onko tänä kesänä ollut jotain trendiä tai tiettyä kukkaa, mikä sitten on käynyt paremmin kaupaksi, vaikka muihin kesiin verrattuna?
2: No nyt on oikeastaan jo muutama vuosi, niin noi hortensiat on ollut semmosia, mitkä on ollut tosi suosittuja. Ne ei ole semmosia paahteisen paikan kukkia, mutta jos on puolivarjonen tai varjonen paikka ja se mielellään semmonen, mihin ei hirveästi sada, niin ne on kyllä näyttäviä ja kestäviä ja suosittuja.
1: Paljon sosiaalisessa mediassa näkyy semmosia kukkaniksejä ja häksejä, että miten niitä saa hoidettua paremmin, niin ootko sä itse semmoinen, että sä helposti seuraat niitä vai onko sulla ne omat tavat ja mikä on toiminut vuodesta toiseen, että niitä kun kunnioittaa, niin se kukka hyvin elää?
2: No mulla on puutarhurin koulutus taustalla, että mä ehkä eniten sitä kautta niin kun teen sitä hoitotyötä, plus sitten tietysti vuosien kokemuksella, että kyllä me tehdään niin asiakkaillekin isoja kesäkukkaistutuksia ja hoidetaan niitä, niin kyllä sinne ihan ne perinteiset tavat on ihan hyvät hoitaa.
1: No onko jotain, kuitenkin kukkiin liittyy tämä upea värimaailma, niin onko jotain tiettyä väriä, mikä sitten, jos voisi sanoa, että tämän kesän väri?
2: No mä itse olen semmoinen, että mä oon ehkä semmoiseen vaaleanpunaiseen ja pinkkiin ja lilaan ja semmoiseen valkoiseen suuntautunut ihminen kaiken kaikkiaan, mutta tänä kesänä erityisesti on tehty semmoisia erittäin värikkäitä, missä on pinkkiä ja keltaista ja lilaa ja sinistä ja valkoista, kaikkia värejä sekaisin. Ja se on nyt semmoinen oikein värien ilotulitus, mikä näyttää tosi kivalta.
1: Miten pienelläkin pihalla tai parvekkeella voi luoda niin kuin näyttävän kukkaistutuksen?
2: No jos pieneen pihaan tai pienelle parvekkeelle haluaa, niin sinne voi tehdä vaikka ihan yhden istutuksen vaan ja laittaa sinne roikkumaan just vaikka murattia tai koristebataattia tai jotain semmoista. Sitten siihen reunaan laittaa semmoisia matalampia kukkia ja sitten jonkun ison korkeimman kukan. Tai nyt on kauhean trendikästä käyttää myös heiniä, niin jotain korkeata heinää siihen, niin siitä saa jo ihan näyttävän istutuksen sitten ja kivasti tunnelmaa.
1: Mistä ihmiset vois hakea lisää inspiraatiota oman pihan ja parvekkeen suunnitteluun?
2: No nykyisin netistä kaikki varmaan hakee ja sitten on puutarhalehtiä myös, missä on ihan neuvotaan ihan alusta alkaen, että miten kannattaa sitä suunnittelua tehdä, niin suosittelen katseleen sieltä.

0: sun.
1: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Vevex, vevex, vevex, vevex.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
6: Liike on lääke!
7: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.

0: Radio Sun. Motonet Korjaamo ATS-autohuolto etsii nyt 1 000 euron rekrypalkkiolla mekaanikkoja Linnainmaan, Lielahden ja Pirkkalan toimipisteille. Odotamme hakijalta automekaanikon koulutusta tai vastaavaa työkokemusta. Haku päättyy 16. elokuuta. Lisää tietoja Facebookista Motonet Korjaamo Pirkkala.
1: Tänä sunnuntaina Kankaanpäässä miesten ykköspesistä Kama Jyväskylän Kiri. Ottelu isäntänä Taksi Leponiemi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä sunnuntaina kello 17. Maila!
2: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
4: Sunnuntaina Tammelassa kello 18. Ilves IFK Mariehamn. Ennen ottelua nimetään uusia jäseniä Ilveksen Hall of Fame -kunniagalleriaan. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Tänään ollaan tutustumassa paikkaan nimeltään Lempeä sauna ja stay. Me ollaan siis Lempäälässä Mäyrian alueella Pyhäjärven rannalla ja istutaan kirjaimisesti saunan lauteella yrittäjä Markus Kataisen kanssa. Markus, vähän on vielä vaiheessa, mutta voiton puolella rupeaa olemaan jo.
2: Kyllä, eli muutama vartin homma on vielä jäljellä ja avajaiset kolkuttelee ovella, että tekemisen meininkiä.
1: Joo, eli tosiaan nyt puhutaan niin kirjaimellisesti aivan uudesta paikasta, joka nyt tässä vaiheessa, kun tätä nauhoitetaan, niin on vielä vähän sellainen raksameiningessä, mutta tässä nyt jo viikonloppuna sitten tarkoitus ovet avata, eikö niin?
2: Kyllä vain, eli lauantaina kello 15 on tarkoitus avata ovet yleisölle ja siitä sitten avajaishulinoita vietellään koko elokuun ajan. Että.
1: No kerro vähän nyt, mistä tässä niin paikassa oikeastaan on kyse, kun puhutaan Lempeä sauna and stay -paikasta?
2: No Lempeä sauna and stay, niin se on tällainen elämyksellinen luontokohde, johon tullaan virkistäytymään, nauttimaan saunasta, hyvistä löylyistä, vähän kahvila-antimista sekä elämyksellisistä luontomajoituskohteista. Eli meillä on tuolla 5 mökkiä ja myöhemmin tulossa lisää, niin täällä pääsee myös yöpymään. Eli Lempeä on tällainen semmoinen, kun sanotaan rauhoittumispaikka, elämyksellinen rauhoittumispaikka kauniin luonnon keskellä.
1: Joo, ja tässä tosiaan valittiin Raksan keskeltä tämä sauna nauhoituspaikassa, niin tässä on kyllä myöskin niin kuin maisemat kohdallaan. Mistä lähti idea tämmöisen paikan perustamiseen?
2: No, mulla on tausta tuolla matkailurakentamisen puolella ja olen sitten päässyt tutustumaan matkailualan yrittäjiin ja ajatellut, että olisi aika hieno sitten joskus itsekin joku tämmöinen paikka omistaa, jossa tarjotaan ihmisille elämyksiä ja semmoinen mahdollisuus avautui tässä Lempäälässä, eli Lempäälän kunta lähti kehittämään tätä Mäyriää ja tarjosin sitten oman ideani tähän ja tässä ollaan, että tässä asustelen lähellä ja tosissaan ollaan käyty virkistäytymässä tällä alueella ja on nähnyt tämän paikan potentiaali, eli tämmöinen vähän ränsistynyt, hoitamaton, hieno paikka, niin tämä ehdottomasti kaipasi nyt tällaista faceliftiä ja tartuin toimeen.
1: Niin, tämähän on oikeasti aika legendaarinenkin paikka ja tällä on aika pitkä historia nimenomaan tällä Mäyrian alueella.
2: Kyllä joo, eli tämä on aikanaan ollut Valmetin, käsittääkseni Valmetin vai onko se Metso ollut silloin, niin henkilöstön virkistysalue ja sen jälkeen sitten 8 pirkanmaalaisen kunnan yhteisomistuksessa oleva virkistysalue. Ja sitä kautta se oikeastaan sitten on jäänytkin vähän ehkä huonolle hoidolle, eli ehkä se ei ollut sitten niin kuin kaikkien intresseissä ja siellä sitten niin Lempäälän kunta tarjoutu ostaa ne muut osakkaat pihalle sitten ja otti sitten niin kuin koppia tästä alueesta ja sitä kautta mä innostuin sitten, että no nyt on niin kuin sauma sitten iskeä tähän ja joo, eli legendaarinen paikka. Täällä on ollut camping-toimintaa ja sitten saunatoimintaa aikaisemminkin, eli majoitusta sekä saunaa aikaisemminkin. Sitä kautta ei tule sinällään niin kuin mitään uutta, mutta toki niin kuin vähän nykyaikaisemmalla ilmeellä, että toivotaan, että saadaan tähän niin kuin uusi elämä tälle Mäyriälle nyt tämän kautta.
1: Niin ja tuossa kun tänne aili tänne niin kuin teidän tiluksille, niin siinä oli sitä vanhaa Mäyriä ja myöskin vielä noita vanhoja rakennuksia.
2: Kyllä joo ja tämä säilyy edelleenkin kaikkien kuntalaisten ja kaikkien niin kuin virkistyskäytössä, vaikka tässä onko tämä uusi sauna ja toi majoitusalue, niin tämä edelleenkin nämä samat palvelut säilyy, mitkä on ennenkin ollut. Täällä on frisbeegolfrataa ja nuotiopaikkoja ja keittokatos ja niin edelleen. Eli kaikki samat säilyy, mutta tänne tulee vaan nyt vähän sitten uutta elämää.
1: Otetaan vähän kiinni näistä saunoista. Tässä on, mikäli oikein ymmärsin, onko näin, että teillä on tässä kaksi saunaa?
2: Kyllä joo. 2 erilaista löylykokemusta, eli nyt istutaan tässä käsinveistetyssä tummassa hirsisaunassa, jonka nimi on Korpi. Eli tämä kattoo sitten tuonne Niemenkärkeen ja järvelle ja sitten tuommoiseen hienoon vanhaan metsään. Ja tämä on tämmöinen tumma sauna, jossa varmasti saa riittävän tuimat löylyt sitten. Ja niin toinen sauna on sitten nimeltään Kajo, joka on modernimpi ilmeeltään. Ja siellä on lauderatkaisu vähän erilainen. Siellä istutaan kiukaa ympärillä, vähän niin kuin istuttaisiin nuotiolla. Ja siinä on erilainen fiilis. Eli halusin, että tänne tulee kaksi erityyppistä saunakokemusta. Se tuo kuitenkin paljon enemmän sitä asiakkaan.
1: Joo, ja tämä on kyllä niin kuin huikea, että tosiaan tämä sauna, missä istutaan, että niin kuin sanoit, että tässä on käsinveistetyt lauteet, niin en muista tällaisella istuneeni aikaisemmin. Tämä on ihan jo pelkästään tälleen kylmiltäkin tuntuu ihan hienolta kokemukselta, varsinkin kun edessä aukeaa tosiaan Pyhäjärvi.
2: Kyllä joo, eli tässä on, ollaan hyvin lähellä rantaa ja tosissaan Pyhäjärven maisemat on läsnä täällä Mäyriässä joka paikassa. Eli tämä Lempeen hallinnoima maa-alue, niin se sisältää kaiken kaikkiaan noin 700 metriä tätä Pyhäjärven rantaviivaa. Eli täällä on sitten niin kuin mahdollisuus kehittää erilaisia elämyksiä tämän niin kuin veden ympärille jatkossakin.
1: Niin ja tässä sitten, eikö vaan, että saunan lisäksi on tulossa vähän myöskin pientä allasta tuohon, että missä pääsee kastautumaan järven lisäksi?
2: Kyllä joo. Eli täällä on järven ja avannon lisäksi sitten lämmin allas, johon mahtuu noin 15 henkeä. Ja siinä pääsee nauttimaan sellaisetkin, jotka ei niin sitä kylmästä tykkää. Eli aina on kaveriporukas kuitenkin se, joka voisi lähteä avantosaunaan, mutta ehkä se ei kuitenkaan tykkää mennä sinne avantoon. Niin tässä on sitten heillekin. Ja sitten on toki kylmä allas, eli kesät, talvet pääsee sekä lämpimään että kylmään.
1: Jatketaan kohta yrittäjän Markus Kataisen kanssa juttua siitä, millaista majoituspalvelua Lempeä Sauna & Stay tarjoaa.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Sunnuntaina Tammelassa kello 18. Ilves IFK Mariehamn. Ennen ottelua nimetään uusia jäseniä Ilveksen Hall of Fame -kunniagalleriaan. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Vevex, vevex, vevex, vevex.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 -partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Tänään ollaan tutustumassa paikkaan nimeltään Lempeä Sauna and Stay. Ja ollaan tosiaan täällä Lempäälässä Mäyriän alueella Pyhäjärven rannalla. Yrittäjän Markus Kataisen kanssa tuossa jo puhuttiin nimenomaan näistä saunoista, mutta kerroit alkuun myöskin, että täällä on majoituspalvelua tulossa. Ja mitä tuossa näin noita teidän mökkejä myöskin, niin nekään ei ihan sellaisia niin kuin perinteisiä mökkejä ole.
2: No ei joo, eli ne on sellaisia niin kuin kompakteja, voisi sanoa niin kuin hotellimaisia majoituksia, eli erillismökeissä, puurakenteiset erillismökit, jotka on arkkitehtonisesti näyttäviä, suuret lasipinnat järvelle päin ja tämmöinen puuverhos, joka on, jatkuu sitten katon yli. Eli on tosissaankin niin kuin arkkitehtonisesti näyttäviä ja elämyksellisiä majoituksia, jotka on rakennettu teräspilareiden päälle rikkomatta luontoa. Eli ne on niin kuin, sikäli jo niin kuin elämys itsessään, ne rakennukset ja siellä on sitten kahden hengen majoitukset, jossa on kuitenkin varusteluna sitten vähän tällaisia lomamökkimäisiä, eli pieni keittiövarustelu suihkuvessa ja sitten majoituksen hintaan sisältyy hotellimaiseen tyyliin niin aamupala, liinavaatteet ja loppusiivous sekä myöskin lisäksi tämä saunalippu, eli pääsee sitten saunomaan majoittuja tänne Lempeä saunalle.
1: Niin, noi mökit nimenomaan voi sanoa, että niin kuin sanoit, ne on siellä teräspilarien päällä luontoa rikkomatta, että kirjaimellisesti luonnon helmassa.
2: Kyllä se oli se koko suunnittelun lähtökohta, eli haluttiin, että ympäristöä ei lähdetä niin kuin maarakennustöille mylläämään täysin erinäköiseksi ja tehdä sitä sorakenttää ensin ja sitten raskaita betoniperustuksia ja muuta. Eli tämä on kuitenkin herkkä alue ja tämä on upea luonto, niin haluttiin, että ne mökit istuu osaksi maisemaa mahdollisimman hyvin. Samoin kuin tämä saunakin, eli tässä on kiinnitetty paljon huomioon siihen, että tällä herkällä ranta-alueella niin saadaan nämä maisemaa istumaan nämä rakennukset ja sitä kautta niin ne on niin kuin pitkälle mietitty tämä kokonaisuus.
1: No kenelle sä, tai mitä sä näkisit, kenelle tämä Lempeä Stay, nimenomaan tämä majoitus, ensisijaisesti on suunnattu tai kenelle se sopii?
2: No mä näkisin, että se sopii ensisijaisesti niille, toki kaikille, mutta ensisijaisesti ehkä sellaisille, jotka kaipaa lyhyttä irtiottoa, ehkä yhden, kahden yön irtiottoa ja haluaa luonnon keskelle helposti hyvien niin kuin liikenneyhteyksien varrella tässä Lempäälässä. Lyhyt irtiotto kahdesta, ehkä pariskunta tai hyvä ystävä ja rauhoittumaan ja nauttimaan Lempeästä.
1: Tässä tosiaan on tämä Mäyriän virkistysalue, missä ollaan myöskin, niin tässähän sitten saunan lisäksi on muutakin tämmöistä niin kuin luonnon helmassa tekemistä tarjolla.
2: Kyllä joo, täällä on luontopolku, sitten täällä on nuotiopaikkoja, saa itse paistaa makkaraa, sitten tässä on pelikenttä, frisbeegolfrata ja sitten on suunnitelmissa myös sitten jossain vaiheessa laajentaa erilaisiin niin kuin ehkä pyöräily ja suppailu ja tällaisiin touhuihin, mitä sitten päästään tällä alueella tekemään. Mutta että retkeilymahdollisuudet on jo olemassa.
1: Aina tämmöinen uusi matkailukohde tai tämmöinen hyvinvointikohde, niin se on iso hanke. Niin millainen tämä projekti on tähän asti ollut noin niin kuin yrittäjän näkökulmasta?
2: No kyseessä on virkistysalue, jossa ei ollut valmista rakennusoikeutta. Eli tämähän lähti ihan siitä, että ensin piti tietysti saada nämä kunnassa nämä asiat loksahtaan kohdalleen sillä tavalla, että on tahtotila niin kuin poliittisilla päätöksentekijöillä ja sitten kunnanhallituksessa niin kuin puoltaa tätä hanketta. Ja sitten siellä toki se oli niin kuin oma hommansa sitten se, niin kuin se maavuokrasopimuksen sorvaaminen ja siellä kaikki asiat ja ehdot, että jokainen osapuoli tulee kuulluksi ja tästä tulee mahdollisimman hyvä kokonaisuus. Ja sitten se poikkeuslupavaihe ja rakennuslupavaihe, se kaiken kaikkiaan niin vei sen vuoden verran suurin piirtein aikaa, niin kun pääsi sitten rakentamaan. Ja sitten kun päästiin rakentamaan, niin se on sujunut sitten suhteellisen ripeästi. Eli helmikuussa on tänne maarakentaja tullut tontille, että reilun puolen vuoden aikaikkuna. Ja täällä on niin kuin sauna ja kahvila ja majoitukset alkaa olla valmiita. Että sikäli se rakentaminen on niin kuin mennyt suht rivakasti ja ihan aikataulussa, suunnitellussa aikataulussa. Että kaiken kaikkiaan on kaikki mennyt ihan hyvin, mutta totta kai tämmöisellä, jos lähdetään niin kuin virkistysalueelle hakemaan poikkeusluvalla niin kuin erilaisille toiminnoille rakennusoikeutta, niin aina se sitten se alkuvaihe ottaa hetki aikaa.
1: No minkälaisia odotuksia teillä on sitten ensimmäiseltä toimintakaudelta? Nyt tosiaan tällä ei loppukesästä avaatte ja tässä tavallaan niin kuin kesä rupeaa olemaan vähän jo niin sanotusti ehtoa puolella, mutta niin kuin sanoit, tämä on kuitenkin ympäri vuoden toiminnassa.
2: Kyllä joo, eli kyllähän saunassa käydään ympäri vuoden ja avanto on niin kuin kova juttu talvella ja tietenkin majoituksissa täällä eteläisessä Suomessa se pääsesonkin on kesä, että se rupeaa taittumaan pikkuhiljaa syksynä kohti, mutta majoituksiakin myydään ympäri vuoden. Ja kyllä mä odottaisin, että tästä syntyy ensinnäkin niin kuin paikallisesti semmoinen, ihmiset ottaa sitä tällaisena niin kuin olohuoneena tämän saunakompleksin vastaan, että tänne tullaan viihtymään ja kohtaamaan mukavia ihmisiä ja ollaan niin kuin mukavia asioiden parissa. Hetki hengähdetään, niin mä toivon, että tästä tulisi semmoinen mukava kohtaamispaikka niin kuin lähialueen asukkaille ja paikallisille. Ja sitten taas niin kuin majoituksissa ja tässä koko niin kuin kokonaisuudessa, niin tässähän on ihan myöskin kansainvälistä potentiaalia. Eli kyllä mulla semmoinen iso visio on sitten taas pidemmällä aikavälillä, että tästä voisi syntyä ihan merkittävä lomaresort, joka niin kuin laajasti palvelee niin kuin kansainvälisiäkin asiakkaita. Lentokenttä on kuitenkin vain 10 minuutin matkan päässä.
1: Niin oli just sanomassa, että kun nostit tuon kansainvälinen sanan esiin, niin siinä on tosiaan aika sijainnin kannalta siinä mielessä herkullinen asetelma, että kun ollaan tässä käytännössä Pirkkalan ja Lempäälän välimaastossa ja lentokenttä on tuossa oikeasti lähellä.
2: Kyllä juurikin näin. Eli kyllä nytkin kun katsoo varauskalenteria, joka on ollut vain muutaman viikon auki, niin siellä on iso osa on niin kuin ulkomaalaisia majoittujia. Eli he on löytänyt sitten niin kuin noiden myyntikanavien kautta jo aika hyvinkin, vaikka meillä ei ole edes kunnollisia myyntikuvia vielä. Että selkeästi Tampereen seudulla tämän tyyppinen elämyksellinen luontokohde kiinnostaa.
1: Markus Katainen, jos saisit kutsua kuulijat yhdellä lauseella tutustumaan Lempeeseen, niin mitä sä sanoisit?
2: Tulkaa nauttimaan lempeästä löylyistä ja elämyksellisestä majoituksesta.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi

Radio Sun. Tänä sunnuntaina Kankaanpäässä miesten ykköspesistä Kama Jyväskylän Kiri. Ottelu isäntänä Taksi Leponiemi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä sunnuntaina kello 17.

0: laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Vevex, Vevex, Vevex, Vevex!
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
0: Motonet Korjaamo ATS-autohuolto etsii nyt 1 000 euron rekrypalkkiolla mekaanikkoja Linnainmaan, Lielahden ja Pirkkalan toimipisteille. Odotamme hakijalta automekaanikon koulutusta tai vastaavaa työkokemusta. Haku päättyy 16. elokuuta. Lisää tietoja Facebookista Motonet Korjaamo Pirkkala. Sun viikonloppu.

Ylpeästi paikallinen radios. Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylejärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylejärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylejärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Onko teatterikärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta
5: Liike on lääke!
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Onko teatterikärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
5: Sunnuntaina Tammelassa kello 18. Ilves IFK Mariehamn. Ennen ottelua nimetään uusia jäseniä Ilveksen Hall of Fame -kunniagalleriaan. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit Nokia.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
2: Motonet Korjaamo ATS-autohuolto etsii nyt 1 000 euron rekrypalkkiolla mekaanikkoja Linnainmaan, Lielahden ja Pirkkalan toimipisteille. Odotamme hakijalta automekaanikon koulutusta tai vastaavaa työkokemusta. Haku päättyy 16. elokuuta. Lisää tietoja Facebookista Motonet Korjaamo Pirkkala.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
6: Sun viikonloppu.

0: Todellisuus.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Kokufa Jama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
3: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikkaa ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliike Sairanen.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit pälkäne.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylejärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylejärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylejärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla!
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet Korjaamo ATS-autohuolto etsii nyt 1 000 euron rekrypalkkiolla mekaanikkoja Linnainmaan, Lielahden ja Pirkkalan toimipisteille. Odotamme hakijalta automekaanikon koulutusta tai vastaavaa työkokemusta. Haku päättyy 16. elokuuta. Lisää tietoja Facebookista Motonet Korjaamo Pirkkala.

0: Radio Suomi.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepäivä.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Ja täysin ilmainen liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
4: Liike on lääke!
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä!

0: siellä se on. Sama paikka, mistä velipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
8: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisään pääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepaiva. Here we go.
9: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Varkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepaiva.
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
6: Liike on lääke!
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
7: Isket aina mulle silmää, kun jostain kuuluu Ricky Martin ja mä nauran. Ei oo sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TVn kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepäivä.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Radio Sun.
1: Varkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n Kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi/konepäivä.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: saat mut leijumaan. Sä saat mut leijumaan.
1: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
8: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TVn kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karin. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
8: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisään pääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi/konepaiva.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista.

0: vastia ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Varkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n Kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepäivä.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TVn kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepäivä.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: On aivan hiljaista, ei missään ovi käy. On suden hetki tuttu.

0: sitten notkeasti haihtuu. Vain nämä kädet, tämä sydän, tämä pää sinua kiertää, saa jäädä.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

ja tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.